somebody else. Ja, Kygo, han ligger da på førsteplass på Spotify-lista med Kygo Jo, remixen av den der Flow Kings-låta med Erling Braut Haaland i spissen. I bakgrunnen også, Victor Lexell, du får svag.